0: Agroveterinaria El Paraíso, ofreciéndole lo mejor en vitaminas, antibióticos, vacunas, pollitos, gallinas ponedoras, huevos frescos, de la granja a su mesa. Foliares, herbicidas, insecticidas, fungicidas, concentrados para sus animales y semillas de pastos mejorados y muchas cosas más. Atendido amablemente por su propietario y personal. Estamos ubicados en calle principal El Calvario, Cuilco. Pedidos al teléfono 3064-7782. Agroveterinaria El Paraíso.
1: 23:31.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri,
3: batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, bati